Kyllä. Kyllä. Mä oon väli Jennekaima valassa. Se kreide kaima vatsu sankamara. Se kreide kaima tsiske pomispara.